nyoma bi a wo ye wan free ho a wo be ya kokora da fe na wo be su wo ho okay says 12 verse number 1 o say kai wo bo fo wo mrante mne mu a sana da bone na iden aba papa kai no mame di wan kai wo bo fo ne na wo ye sika na wan sia bi na

0: 1:26 na e cheye se pefe se wenyame de asase su to me nyina e se nipa nsa wenyame de na body su to me nyina e ye menipa wo se moma ye mu onipa se ye nsu ene ye nsa so na ye ma wonipa emedi ma body so
1: yes
0: enti tumi a yedidi asase wesu wenyame edimanipa
1: yes
0: na bible se ebra wonipa kwoda se garden mu no efri genesis chapter 3 a wonipa esas yes or ye asuodene etie nyame asem o sasie abu onyame asem so papa e hona enipa bre eni onipa tete e hona asumdua na wo asase so no esasie free e nipa sa e hona wo bre e yesas yes